0: Visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: Este verano, el mundo entero tendrá los ojos puestos en el fútbol y la mejor manera de vivirlo es en Hollywood Park Casino. Justo al lado del SoFi Stadium, vive cada partido con la energía, pasión y emoción que solo se siente junto a verdaderos fanáticos del fútbol. Disfruta todos los encuentros en pantallas gigantes, acompañado de promociones especiales de comidas y bebidas todo el día, gracias a Michelob Ultra, cerveza oficial patrocinadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026. No solo veas el torneo, vívelo. Hollywood Park Casino, donde el fútbol cobra vida.
2: ¿Te sientes engañado, desesperado y angustiado y te sientes solo? Es momento de recuperarte, es momento de salir adelante, enamorar al ser querido, enamorar al ser amado. En nuestro centro espiritual te vamos a entregar el secreto espiritual de amor para que vibres, para que atraigas, para que seas feliz en el campo sentimental. Comunícate ya. 323-318-4646. Escucha los testimonios de miles de personas que visitan nuestro centro espiritual.
3: Quiero agradecer a los hermanos porque yo tenía muchos problemas con mi ahora esposa. Me dieron muchos consejos muy sabios y ahora somos muy felices. Gracias.
2: Personas agradecidas, testimonios de vida. Únase usted también, 323-318-4646.
4: If you've ever powered through a long workout, a packed travel day, or back-to-back meetings and thought, why do I feel so off? Hydration might be the missing piece. And if water alone isn't cutting it, Drip Drop is for you. Drip Drop is doctor-developed to hydrate more effectively than water alone. Try new Zero Sugar Plus with 6 key electrolytes and no sugar or artificial sweeteners. Get 20% off your first order at dripdrop.com with promo code radio.
5: Venezuela nos necesita.
6: Miles de familias afectadas por el devastador terremoto esperan tu ayuda. Este sábado 11 de julio, acompáñanos en el gran mediatón Todos por Venezuela. 14 horas en vivo, desde las 10 de la mañana, hora del este, 7 de la mañana, hora del Pacífico. Síguelo por la Música TV en Roku y por la Mega TV en DirecTV. Y dona desde hoy en allforvenezuela.com. Allforvenezuela.com. Dona por Venezuela.
7: There's a moment when performance becomes unstoppable. Because once you've found your drive, ordinary just isn't enough. The versatile BMW X3 turns ambition into action. The X5 boasts unrivaled comfort and confidence. And the iconic 3 Series delivers pure exhilaration. Why settle when greatness is within reach? The BMW Ultimate Sales Event on now. Hurry in for exceptional offers through August 2nd.
8: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
9: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
10: Knock, knock, Capital One Bank guy.
11: Wow, Charles Barkley?
10: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
11: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
10: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
11: Anything for a neighbor.
10: Can I try the cash phrase?
11: Sure, take it for a spin.
10: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
11: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
12: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
13: Just Harley inventory in the state with hundreds of bikes in stock. Riverside and Huntington Beach Harley has secured financing terms that can save you thousands on interest. No cash down, no payments, no interest until next year. Annual percentage rates such as 2.99% and no payments until next year on any new Harley at Riverside and Huntington Beach Harley's 000 event now through Sunday. No payments for 7 months, no interest for 90 days with approved credit.
14: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
15: Cuando se trata de mantener tu jardín, necesitas equipo que no te falle. Así que compra con confianza en The Home Depot y aprovecha los ahorros de verano en Ryobi, la marca número uno en potencia inalámbrica para exteriores. Ahora mismo, los kits de podadora con propulsión automática Ryobi de 18.40 voltios están en compra especial por un precio aún más bajo de $429 cada uno, antes $479. Aprovecha los ahorros de verano en potencia Ryobi solo en The Home Depot. Precios válidos del 25 de junio al 8 de julio solo en Estados Unidos. Consulte la tienda o en línea para más detalles.
5: Venezuela nos necesita.
6: Miles de familias afectadas por el devastador terremoto esperan tu ayuda. Este sábado 11 de julio, acompáñanos en el Gran Mediatón Todos por Venezuela. 14 horas en vivo, desde las 10 de la mañana, hora del Este, 7 de la mañana, hora del Pacífico. Síguelo por la Música TV en Roku y por la Mega TV en DirecTV. Y dona desde hoy en allforvenezuela.com. Allforvenezuela.com. Dona por Venezuela.
16: Hola, ¿qué tal? Somos el conjunto
17: Primavera
16: y te invitamos a que descargues la música app, un espacio donde podrás enterarte de lo último, lo nuevo. Únete a la revolución. Descarga la música app, un canal de videos en tu smartphone.
18: Señores y señoras, se metió otro golazazazo de la raza.
19: La raza 97.9.